0: 32. Филм «Убийца мекал сърце». Филм «На полза за любов». Арбиоскоп 19.21. Филм «Лицени тигър». Скривени смай. Биоскоп и дом сидиката сала 2. У 15, 17.30. У 20 и у 22.30. Академия 28. Велика сала у 16, 18.30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.